Pınavadan uçan ya Kanal Heşden baş vatandaşmanı heca Kerem Kendigel ve Bülten'a berfrehiyan uçan Bülten'a me bihin sarın çayın girin despedik. Her yek cihazen Suriye Demokratik Hesade, Parti Ekitya Demokratik PYD u Tevgira Civaka Demokratik Tevdem. De Xuhil Veşinin u de Partiye ke nu li cihazan be avakirin. İlham Ahmed Ragahand, nasandına zamanı Kürdî esas serkeftine entegrasyonu ye. U diyar cikir ku, hinek alit xwazin entegrasyona bi devlet ere li peş çave Kurdan bixinin, li de rastiye de entegrasyon Kurdan dike şirike devleta Suriye. Balyoze Türkiye ye li Suriye Ragahan, Sarukomari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, beriya daviya sale de Serdana Şam'e bike. Irak û Sûriyê li hev kirine ku komîteyeke dadweriya hevbeş ava bikin û dosyeya girtiyên Daişê yên Sûrî ku ji Iraqê re hatine veguhestin çareser bikin. Tamaşevan hêja li Sûriyê Kurd de partiyeke nû ava bikin. Ajansa Mezopotamya Ragahandiye ku Hezen Suriye Demokratik Hesede, Parti Eketiya Demokratik PYD u Tevgera Civaka Demokratik Tevdem de Xuhil Veşinin u de Partiyeke Nû li Sûriyê be ava kirin. Li gorî agahiyên ku hatine belav kirin, li Sûriyê de Partiyeke Nû ya siyasî li ser bingeha paradigmaya Abdullah Öcalan be ava kirin ku de arasteyi hemû Sûriyê u PKT-yên wê hem etnikî hem bawerî hemû de bigirin navxwe di vê çarçûyê de ev partiyê ava kirin. Ajans diyar kirye ku te çavarı kirin ku bişti serkeftina pengava entegrasyonu HSD, Parti Ekitiya Demokratik PYD u Tevgira Civaka Demokratik Tevdem Xuhil Veşinin u guhertinan navxoda çibikin u dibin sivanake nude li ser perverde u rexistin bune xabatin xwe di çarçuve partiyeke nude ava bikin. Efsarokat tekliyen derve ya revebriya xoser İlham Ahmed, hürgiliyen konağa nu ya danusanlin bi hukumeta Suriye'ye aşker edik. İlham Ahmed, Jurnahi TV'ye behsa pırsa zaman rola kurdandı Suriye nüde u çavani u şevaza nezik buna lısaziyen devlet el Suriye kir. Ugut, tevgereke demokratik a berdağım de nabara kurdan u hukumeta Suriye'de heye. U civina daviye ya digel Ziyad Aiş Raji jiber ve hatı bu plan kirin ku te de dosya perverde yek jimmijarin sereke bu. İlham Ahmed tekezike ku pırsa Kürt, pırsa bingihin u serekeya gotubejana bi hukumeta Şamire. U nabe Kürt dibin tu hinceteke de hinceteke netiweyi de rasti metrisiye varin. Derbare tevlibuna tevlikirna Kürdan dinava saziyen devlet edici İlham Ahmed diyar kirye ku ev pırs bi zanabun te beruvajî kirin. Lê di rastiyê de dibêje ev ber bi hevbeşiyeke rasteqîn bi dewleta Sûriyê ve diçe. İlham Ahmed destşan kiriye ku bêyî çare serkirina pirsa zimanê kurdî entegrasyon naye temam kirin. Û ev dosye jî gihîşt ya qonaxekê ku divê dewlet wê nas bike û qebûl jî bike wate zimanê kurdî. Hefseroka têkiliyên derve ya rêveberiya xwesel xweser êrişên li ser koçperan jî weke kiryarên ku nayên qebûl kirin bi nav kir. Û dibêje dema wê hatiye ku hemû koçber vegirin ser cihbarê xwe û êrişên li ser saziyên dewletê jî bi tundî rexne kir û diyar jikir ku dibin tu hincetekê de ev kiryar nayên revakirin û nayên qebûl kirin. Erdoğan diçe Şamê. Balyozê Tirkiye yê li Sûriyê Nûh Yılmaz ragahandiye ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dê beriya dawiya îsal Serdana Şamê bike. Nûh Yılmaz de hevdîtineke de bi kanala Sûrya Nû bi wêra axivîye û diyar kiriye ku ev demeke dirêje ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan plan dike ku Serdana Sûriyê bike. Û dibêje biryar bû di 21 Nîsana îsal de ev serdan pêk bihat. Lê ji ber di navbera Îran û Îsraîlê de bi taybet şer derkevd û geştên asmanî hatin ravasandin, dibêje ev serdan pêk nehatiye. Balyoza Türkiye ile Suriye dibêje Serdana Şamê yek ji armancên serekiyên Erdoğan'e. Ev jî hemû tiştên ku zêdetir dixwaze
دوی چارچوی ده به سرزاین ده پیگ بینه و ده بچه مزگفتا امویان جی لو ماجی او تخمین دیگه که بریا سر ساله اردوان سردان شامی بکن. لسوریه جدما هلوشینا دسلاتا بشار اسد و حتی نها به صدان هموالاتی ده زندان و گرتیگین حکمتا و گوازده جان خوش دستانه. چاو دلگه هم مافی مروان آسوریه دیست شان کریه که جدما هلوشینا دسلاتا بشار اسد و حتی نها هفته و پینج هموالاتیان سوریه ده گرتیگه هم ده جان خوش دستانه. چاو دلگه گمان این خواه لهمبری شرط و مرجن ده گرتیگین حکمتا و گوازده نشانده. او بیارا جوان بناوه محمد خمیرا یه جلازقی جی ببیر خست و گوت خمیرا در روشکه تندرسی یا باش ده بکوهات بگیرتن. لی پشتی چند روزان او جبر هرکین خوینه دمیجی خوده جبن نخوشخانه هاتو بوه گوستن. لگوری آمار این چاو درگه تنید سال 2025 جانده 61 کس هم ده گرتیگه این حکمتا و گوازده ده شرط و مرجه ندیار ده جیانه خوش رستانه. چاو درگه هم مافی مروان از سوریه دیار کریه که ده سال 2026 هنده هتان ها جسره ساله و چارده کسان ده زندان و گرتیگه هنده جیان خوش دستانه که پرانیه وان له حله ببونه. دست پیکا ای سال له تاخه شیخ مقصود شرنگران نابره هزین آسایشه و هزین حکومت ده درکت بو و به دهان کس جوی تاخه واتا شیخ مقصوده حتو بونگیرتن. عراق و سوریه لحف کرنه که کمیته که دادوری یا هفبش آوا بکن. او بریار دانه که دوسیا گرتین داعشه یین که به اصل خو سورینه که جه کامپا هوله و گرتیگه ها حسکه و در باسی عراقی را حتنه و گواستن و مجاره چارا سر بکن. سروکه دسیا بلند آد دادوری عراقی فایق زیدان لسر و خواندن فرمیا وزیر داده سوریه سردانه شامه کر. ده هفدیتنا خویا به وزیر داده سوریه ره زیدان لسر خوردکرنا هفریزی دادوری نابر هر دو ولاتان ده گوتو بیش کرن. سروکه کمیته چاودریا دادوری یا عراقی لیس جابر راگهان کو ده سردان ده هجمارک مجارن هفپار به آلین سوری ره حتنه گوتو بیش کرن. به تای بجی مجارا دوسیه گرتیه داعشه یین کو جا آلیه هسه ده و هفپیمانیان نافدولتی و جا گرتیگه هن حسه که او کامپا هوله و رادسی عراقی هاتو بون کرن. سروکاتیه کمیتیه چاودریه دیار کریه که روشا گرتیان آقانونی و ینکو لیپرسین وان این دادوری قدیانه دی لگوری قانون گارانتیه یا دادوریه جوان ره ورم سوگر کرن. جابر دیار کریه که هر دو آلی و هر دو ولاد لحف کرنه که کمیتیه که دادوریه هفبش آوا بکنده که جوینان بدومینن و دوزن تکلداری در زندان وان گرتیان و تا گرتیان داشه چاره سر بکن.

0: çune kamış donekle hesekî bicihbûne. Ji Idlibê jî ji xwe rewşa Idlibê herkes zane bi taybet bi destpêkirina qeyrana navxuya Sûriyê mijara Idlibê ev jî dosyeyeke cuda bû ji ber ku opozisyon jî herî zêde li wê derê aktîv bû. Malbatên ji Idlibê jî yên ku nexwastin tevlî şer bibin, yên ku rewşa wan nexwast duwarê ewlekariyê de xirab bibe, ji wê derî jî koçber bûn. Hejmara wan jî 5000 e. Ev jî bi giştî nava bajarên bi ewleyên Rojavayê Kurdistanê de dimînin, ji xwe hemû li bendên ku vegerin, hemû li benda vegera cihuwarê xwe ne. Lê bi taybet sedema venegera koçberên li Idlibê, ji ber ku hinek di mijarên ewlekariyê de zehmetiyan dibînin vegerin, bi taybet jî di mijarên xizmetguzariyê de mal û mulkê wan, xanî û berdê wan hemû hatiye rifandin. Yanî rewşekî wiha hem xizmetguzarî hem ewlekarî heye diholê de. Lêwre jî hêj jî 5000 malbatên ji Idlibê hene ku ji navçeyên bi ewleyên Rojavayê Kurdistanê ye. Lê rewşekî wiha li gorî texmînên ku tên dîtin, mijara entegrasyonê diholê de heye, rewş hêdî hêdî aram dibin, tevlî heviyên ku niha çê dibin yên grûbên serbixwane. Ne bi navê dewletê, bi navê Sûriyê tiştek nayê kirin, ji ber ku pêvajoyeke entegrasyonê di navbera Kurdan, Rojavayê Kurdistanê û Şamê de heye. Ji girê spî jî bi heman awayî serê kaniyê, heman sal, sala 2019 êdî tevlî hevî û iş êriş dest pê kirin, ji wê derê jî 3500 malbatên girê spiyê heye ku hêdî hêdî ev jî navnivîsandina wan, me ji xwe di raporê de jî behs kir, navnivîsandina tomarkirina navan berdam dike, bi taybet malên wan, derdora wan yên ku bi mayînan yan bermahiyên şer tên paqij kirin, ama dekarî tên kirin. Li vê nuxtê bêjin temaşevan hêja yên ji girê spî berî niha, naxwazin heman çarenûsa karwanê yekemîn yê koçberên serê kaniyê bi ser wan de were. Lewre jî tekez dikin, eger rewşeka misoger ya ewlekariyê ji wan re neyê bicî kirin, ev venagirin. Lê hewldanên wê jî hene, ez wê jî bêjim. Ji beravê û ji reqayê jî koçberî çêbû. Hejmar nayê zanîn, me nivîsandiye bi hezaran li gorî texmîn û agahiyên gihîştine berdestî me, hem ji beravê hem jî ji reqayê bi hezaran malbat koçber bûne. Me dît bi taybet piştî herifîna rejîma Beşar Esed temaşevanên hêja êrişên berfireh li beravê lazqiyê berava em bêjin Sûriyê çêbûn û gelek koçberî jî çêbûn, komkujî jî çêbûn, grûpên çektar yên ku êrişî ser wan kirin bi hezaran malbatên Eleviyan koçber bûn, ew jî hejmarek hatine navçeyên Kurdan. Bi vî awayî rewşek ve me ya Raqqeyê jî em ê behs kin, bi destpêkirina êrişên ser her du taxên Şeyh Maksûd Eşrefiyên Helebê, Hesedê ji nava hin navçeyên xwe vekişan, ji Raqqeyê jî yek ji wan bû ji Dêrezorê koçberî jî çêbûn. Grûpên çektar yên ku êrişî ser bajarên ku Hesedê têda bû berê kirin, malbatên Kurd jî gelek ji wan Ereb jî heta mirov dikare bêje yên xwecihî yên demokrat, Erebên demokrat xwe ji navçeyan vekişandin û niha li navçeyên dibin desthilata hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê, Qamişlo, taybet, hesekî û Kobanê dine. Rewşekî wiha niha heye. Ev kîjan navçene? Ev pênşej navçeyên ku hatine destşan kirin temaşevanên hêja, ew navçene yên ku di salên cuda cuda di qeyrana Sûriyê de bi taybet piştî herifîna desthilata Beşar Esed koçberî ji wan çêbûye bu navçeyên din. Me behs kir navçeya Cizîrê bi giştî Hesekê û Qamişlo û her wiha hin navçeyên navxuya herêma Kobanê jî bi taybet. Ji beravê, ji Idlibê, ji Şehba, ji Girêspî, ji Serê Kaniyê, ji Reqeyê. Ev navçeyên ku herî zêde di van tevlî heviyên ku bi qeyrana Sûriyê re 2011-2013 dest pê dike, bi taybet bi çûna rejima Beşar Esed di heştê kanûna 2024 de herifîna serê sibeha 8 saet demjimêr 8 dema ku êdî ragihandin rejima Beşar Esed li Sûriyê herifî, yanî êdî ev tevlî hevî tên heta digihîjin berî peymana çilê ya 29 çilê bi taybet, heta Adarê dest pê kiribûn tevlî heviyên ku hebûn bi taybet, êdî koçberî çêbûn, kuştin şehadet çêbûn, rewşekî xirab bû. Lê tiştê ku جه کیف خوشیه نو جواکی ده تماشوانه هجا اف پیواجو انتگراسیونی هه ده هولی ده او هدی هدی اف تولیهوی نرحتیین کو دمجارا کوچبریه ده چبونه کو یک جخالن پیمانا امبیژن بیسونه چلیه ابه چاره سر ببن به وی اوایی مگوت امن آگاهیان درباره روشا کوچبریه ام بحث بکن شخو اف بین شش نافچین کو هریزه ده تماشوانه هجا کوچبری لی چبونه به وی اوایی ما بحث کر ام زیده تر لسر به مجاری بسکنن لی جهمون نافچین آرام یین روزاوی کروسانه امی بچن کوبانه که کوچپرین کل کوبانه دمین هجمار چقاسه کین الویدره چه آماده کاری دین کرنجبو و گراوان به نافوری ده امهنه که آگاهیان آنگو گوتو بیجه که بکن دیگل میوانه که خوی تایبت برس احمد خوجه هفسرو که دسته یا کاروبر جواکی او کارکران لباجار کوبانه دم باش به ماموسا هم خیر هاتن با بلتنامه ماموسا احمد کیف خوشم مرنه
1: دم باش
0: سلام اربجی همه هم به هجمار کوچپران دست پی بکن هجمار کوچپران چه خاصه لحری موال کوبانه در دوره وی کرم کن
1: نها کوچپر ایل جمعه اینی باجار کوبانه بلکی و آنی زمان جیه ده پیشیده جیه طایبت یعنی پرانی کوچبر ایک دمی وقت ایرش سر شیخ مسعود و اشرفیه این حلب چه بود و دو راجی یعنی کسین ایک لباجار طبقه یعنی جیان بکرن هر وحا لرقای لعید عیسای و بری جی یعنی کوچبر ای خلک من بچه اوجی لکوبانی هبون و کوچبر ای گریسپی یعنی ایکو نها یعنی به پرانی کوچبری لیدر کی کوبانی جیان دکن بتری خوا کسین کردن ای رقاینه هم ای گوندوار کو ج گریس پی یعنی و هم جی ای کو دم و داوی کو ج رقاینی کوچبر بون یعنی هاتن کوبانی نا اجمار کی ونا جی یعنی به هزار یعنی اجمار کی هم ده باجار یعنی وقت ناوند ده هم جی ده گوندوار یعنی کوبانی دا اجمار کی وان امکان بیش یعنی نسبت ای پر مزن ای کو ل رقا جیان دکرن ناهیرو پرانی وانا کوچبر یعنی ل بازار کوبانی و گندواره و عینا یعنی کوچبر ای گندن گریسپی دم سال 2019 وقتی کو ایرش یعنی دولت ترکیه ال سر بازار گریسپی و سری کاری کوچی بو یعنی در دوره 86 گند خلق وا گنداجی یعنی کوچبر بون او ناجی درواس بون یعنی درواس یاری ما کوبانی بون یعنی اجمار ای بگرانتر کنا هی هم خلق باجار رقه کرده باجار رقه و خلق گریس پیه
0: باشه ما بسا هجماره که دست شانکری و که تومار کنن ناوه کوچبرین که لحریما و هریما کوبانی دمین تشتک واب بر دستی و هی هج نه هات نه تو مارکن یا هج تو ماروان خلاص نه بیه.
1: ایکون ها دست مده یعنی ایکو هات نه تو مارکرن یعنی هزار و هفتصد و هفته و پنج مالبات کرد رقای ایکو الجمع یعنی جان دکن و دوره یعنی هزار دوره هیصد و پنج مالباتی خلک کل بازاری من بیش یعنی کرد کل ورکی جان دکن اویانی وک بلگا دست مداهه وک دنجی یعنی خلق گریس پی وانا تا دی دمک دریج یعنی بو هفت سالن او ناجی هنه که درواسی باجار دن بون یعنی امکان بشن پرانی وانجی اف گنده که ما گوتی پرانی خواه لکو وانینا
0: باشه جبو وگر حتا نهات تو پنگاوک حاتی آوید یعنی هرچند ما بحث کر که به تایبید ما بحث کوچپرین گریس پی کر کن تو مرکنان ناویمان دست بکریه بگشتی و کو دوسیه که کوچبران یعنی همون نفتیان بردستی و پنگا و کاتیا بتنج بو وگره
1: بله نها دمکی بره یعنی قومیتا که تایبتی بوی کوچبر تایبت کردن رقای و دواندش یعنی گرسپی جبر دمی ویدوی یعنی گور سیستم آوان اونا جی گرسپی بسر رقای و یعنی ده حسی بینن جویجی یعنی او اجمارا یعنی به بلگا یعنی هاتا تثبیت کرن و دریو قومیتی را جانی هولدان هبون یعنی حتی دریا پرزگای یعنی ولی رقای جی که او یعنی خباتک ورگاه هبو بس لهماني چه قصه هولدان يعني هاتن كرن حتى نهات